Veronika. Veronika. Ritemat na srce, na srcetu. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.